e tau atu I le mālaia. Samoae, e leanga le faito toa vātele, ma le ala lautele. I totonu o lau fai ngā mālo, I totonu o lau nuu, I totonu o lau e kālesia, ma totonu o lau ainga. O leo langa lena, e mana o Yesu, awa lava ne I o tātou wolaina, I aso taitasi o le ne I o langa. E mana o Yesu, awa, awa, awa lava Samoa, e te fia fia, e ui I le faito toa vātele, ma le ala lautele. E toa tele tangata ua fia fia, e faa tino le ola faa maa lunga, le ola tau I masui, le ola tau faa sausili, le ola tau faa leanga, ma le ola faa tupu masenga, I le vaa maisi tangata. Samoae, ae a pe a sei e ui ia I le neias. I le faito toa vāpi api. Ma le ala lauititi. A wā o le ala lena e tau watu I le mālo o le atua. Tātou te tāru. Fafetai tele le atua. Ua e aoa o mai I mātou. O le faito toa vātele. Ma le ala lautele. E tau watu I le mālaia. Aoa o mai I mātou, aua lava le ola faa maua lunga. Aua lava le ola tau I masui. Aua lava le ola faa tupu, maa senga I totonu o ainga. Fesoa soa ni mai alou wanganga I a mātou fe au mga luenga o le ne yasu. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lou mātou alii, ma lou mātou faa ola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amen.

alo fai le au su e mea ma le au ia le mea lana nai tupu e alu alu alu suanga o le vatele tātou te toe o mea I tātou te tofusia ia le vailoloa aisea le anga o I na ite ai malama o le pae pae tala o Samoa se I toe fatu langa le maota o Samoa toe fatu langa le fawai o Samoa o lana ta longa malana la kapilea leo e matautia e matautia langa wai sa uvai ole ola tapa tapa iai mai maupe ana fapea te iai tonu le te milina lena o vai aku pe yuma o sua fowina lena tanga loa sua fowina ka fefe le ula ma le alu o le li gang ki pia li pia kora ni u tanga loa sua fowina ia pole fionga fo le taulangi ya tofa fafetai lou tou lalago io oe lagolago le tatou palemia ia ma faafetai atu I loutou manatu I le atunuu manatu I se taeao fou oe tasi lea mea Samoa tasi lava lea mea o te manao ia momoli atu I loto magaga o le atunuu le pepese atu le epa ma le hero pipi, ma le whainga mālo o le o toi tū mālo. Whai mai se, toi whāfo I Samoa I lea, I le pisa. Toi whāfo I Samoa I lea. Ufi ufi wha manu ngase, ne e whai e tangata ia. Ai, tu u whātiu tala loa tō mea lea ngai whai. Lea lare mea leo te whātua ini. E toi whāfo I Samoa I mea tuwai I Samoa, sa vevesi ai. Ma manuia I na o se vaenga o tangata, ai le o tangata umma o le atunu. Samoa, ole upu whawai lea o batu I atoe. Ola o pepese ai fo I matau langi, ele au whainga aduenga tutofi a le atua. Tato au maia ma whawai, se tae o fau mo Samoa. Se whainga fau e manuia ai ma file mu le atunu. The collective consensus the inclusivity ya a fear tangata uma po to sisila ye le tai au foulena wa a fear tangata uma o le temil nei wa kea uma tangata uma wa popole uma tangata uma wa fia I loa uma tangata uma po fea le mea lea o le atupu ma le mea lea o le afai le atina e le malo Wa umana wha la vi loa ele palemia, ele to e whaia tō tasi ele mā lō, se ngāi o inga ma se ati nai. Ole mea fau ole a ngādu lue so so tau awai, pūle ngama maru ali ma whai pūle. Tangata lau tele umma ole atunu, ai maise le au whai ngā ruenga tofi ole atua ma e kā le sia male mā lō. Ne mea fau le nā Samoa, lo tātou tae au fau lea, Ti ngā talinga, I le pisa pisa o mai, ti ngā mata I le oifo I lunga, tau ai maa oifo I lunga, o le upenga ta whailangi. And talk nonsense, because why? You fail all the time to convince the mindset and the will, and the will. Le whanonga ma le mana onga o le tangata palota. They said, oh my goodness, sick and tired of listening to all this bull crap. Atoi whaminute tali tu lai lima. O le atato wō I le malolonga. Le ngā ifo whaiva ma le atau savea. Ma le tofa ia whonga mua se umanu Francis Ioane.

Matua so malie awa fionga ilo ngutu wa sili ilo le meli ilo ngutu o au fe awo te mawai I ale loto matala o le meleu te inu ino a iala pepelo o malama o la wa fionga o le surulea I o vai male male malama lo wala le tamama manai I vi iala va oe le dei fo itaya fau Mua mua mea uma o da mātou fale mare loto fie fie I o loto a se I o mātou pese o vi inga ma alangaina lo manu ma lo mātou sula lo alofa ma lo wangalelei wa mātou maua I nei tai a fau wa mātou I vi I ante oe wa mātou wifo I uluma mātou fape atu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le atua o au le atua sili sili ese o le atua matautia O le atua mamalu, o le atua mamana, e ifo I ante oe o mea umalavana e faya. E le ai lava, mase e tusa ma oe. O oe lava, o le alefa ma le omeka, o le amatanga ma rangata anga, o le mumua ma le muli. O lo walofa ma lo faa maoni ma lo wanga le leilo matu atua. E tu maulava yo o rangata anga o mea umalava. O le tupu oe o tupu, o le lii oe o lii. O le atua lava oe o atua e soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua e malia I mana o I mele leu malava. O le atua oe la eilevi ingon mamalu o le atua e pulupulu e le matangofie. Ta maafa of te tele, I lau bea lofo lo la fowa ma hatu maua, I le neifo I tahe ao. Ma hatu fa aftai lo lofo o tutu e manu fai ngā maralonga sa tofu fai u tangata. O leo wae wha popo fori ni asa fau do lato sui fua mora mātu ni yola wa mātu au ni e fori ni asa tofi wano I a yasa o kuso fo launga o le nei fo itu sanga ia o le mātu malanga o le nei yaso wa mātu tu inati o au ta mafa mona monise I atu tai I le mātu fo launga wa fai nei a wani tia fai vaon afe ngai ma le atu o le nei asa fau e mailo mātu e tua Mātou tēne nofu ya tēnu wa māo, e mana tua pēn Samoa le tēnu pēle le mātou te talong. Whamunia le tēnu, manuia te tā yo Samoa, manuia foi na yo mātou wa inga, mana yo mātou te ngata uma. E le ngate Samoa e whapena. So se tāwhara nei vāe ngore ke lope, o lo alala wa pāpā au ai. Mātou talolo mātou atua, whamunia foi nei atunu ni usilo lo mātou te nofu māo ma wai, o le nāfu te talo mo atunu uma, o le nei lalolangi. Mara tua mātou talo nei tai au. Nā tau fia aima fia feinu, e ni mea no fuai le ngate niu sena nei aso se tafora nei ke lope, mātou pa lauta māwha mon mone, se e fua I tuso lātou manao, mawha manatu, o oe lava le tu e malie manao, I mere lei umalava. Nā tau o foinu sui fua I ngarwenga wha missionari so se tafora nei ke lope, mātou pa lau, maru tia maleo leoine lātou so se atinu olo ngaru lue wha missionari ai, Mangat wenga leifa bena foi de talaino lo finangalo ya lu lo upu mar mana le ne yaso e manu malo ina yanga nga tele mo o e malo malo na e batu fa nau pa tu na tu la tu ya o ngor ne yaso lo ma tu tu le paolo o wa ao leo le ina ma malu ti ai na e batu fa nau au sa e le poto ya la ya o nga fa moni e faiva fi nga e bali tu ma tsai fa ya o nga o o ina na e batu fa nau Le tatalo mara tui malu muli pangana e mātou mātua tu asin sino sa moi maru mātou malawana ni yasolo mātou te mā. Angare lei matai tolu eina lātou le māwhana whana lo walofa. Fafoi si e pelo lātou se fua laure lei tino sede sidi lava e le hanganga. Ia ome omala foi, o lam whaira mātou feira ni asa fau e mailo mātou tua e le tangata malana fai. Ia feia lava, ia fo iatur vi inga I ante oe e tu maupea la mātou whata waa. Te mā. Whamunia mai le tautua, ale Radio Samoa ni yasu ato o mātou wole, ma mātou wala au I nei mea malawai ala swa wha manu malo Yesu ke riso lo mātou ni mara mātou wha aula. Amen.

Lu itau mo le aso. Fa alongo ma fa atino wa oa onga a Yesu. Hearing and doing Jesus' words. Ma tayo olona mata upoe fitu ole foi upoe lua se fulu ma le fa. Ole nei. Ai se fa alongo ya upu nei. Ma faya eia. O te fa atusaina oia. Ile tangata poto. Fa alongo ma fa atino wa oa onga Yesu. Hearing and doing Jesus' words. O se taua lunga ma neia telele nei. O le la unga lau iloa Yesu ilunga ole mau. E pei ona fa amawina ma au maia e mateio. O le fama mafalava ia a Yesu ilana la unga ilunga ole mau. E fata tautonu ile malo le atua. A ole tele oana o onga o loo momoli mai ai. E fata tau ile itu a inga o langa moomia. E tatau ona ola ai le tangata faa tuatua. Ua i totonu ole malo le atua. A faa longo ma faa tino a oa onga Yesu. Fai mai Yesu o oe ole tangata poto. Ua faa tu saina Yesu le tangata poto. E pei o se fale ua fausia i lunga ole papa. Ole papa ole atua. Ole mea mautu. Ele ma lue lue. Fai mai le tala Yesu. Ua tō mai le timu. Ua sau foi ta fenga. Ua angi mai o matangi. Peita. Ole fale ole tangata poto. Le tangata e faa longo ma faa tino a oa onga Yesu. Ua le pa u lava. Aisea. Awa fo i o loo faa tu wina ma faa vae ina ilunga ole atua. Ole atua, ole papa mautu o lo tātou o latanga. Faa longo ma faa tino a oa onga Yesu. O oe ole tangata poto. E pei ole fale. Na fausia ilunga ole papa. Sau le timu. Sau tafenga. Angi mai matangi te tele. Ele ai ma se mea na afaina. Ole a fale. Samo ai. So se fai ngā mālō. E faa longo ma faa tinoa oa onga Yesu. O se fai ngā mālō. Ua poto lana faa utautanga. O se fai ngā mālō, o lo faa vaea nā oa onga, ilunga ole fina ngalo pa ia, o le atua. O se atu nuu, o se e kālesia, o se nuu, o se āinga, a oina pesi mai, matangi o le neiola. A oina sau tafenga. A oina mamafa timunga. E le malue lue le fale. Awa o loo tu. I lunga o a awa lofa o le atua. Ile nei fo yaso. Ae a pe a se i fai ia oe matangata poto. Ae a pe a se i e faatino tasi ia. Le fina ngalo pa ia o le atua. Ua tātou faa longo. I le tele o le fina ngalo pa ia o le atua ilo tātou wola. Le loto faa mā ngalo. Le loto le lei. Le loto alofa. Le loto fesoa soani. Le loto mamā. Le loto e anga le lei i so o setas. O le o langa poto le nā. O le o langa le nā e mana o Yesu. Tātou te whaatinoina, i aso uma o lo tātoua ola. I le tino, mā fau-fau, ma leanganga. A oina pesi mai matangi o le neiola. Tō mai le timo, pē sau tāwhenga. E te le mā lue lue lava. Aua,
o lo o faa vae lo wolang, i lunga o a awa lofa o lea tua, o le papa mautu lea, o lo tātou o la tanga. Faa longo ia, ma faa tino, a o a onga Yesu, ona e ola manu ia lea, tātou tatalo. Lea tuae, faa fetai, a o mātou faa tino ina lo walofa, ma lo fina ngalo, o i mātou o tangata poto, e pei o le fale ua faia i lunga o le papa. Angalelei maia ia mātou fe auma ngā ruenga o le nei aso, e tonu malelei ai mea umma. Lo lav suafa Yesu, lo mātou alii ma lo mātou faaolo, ua mātou tatalo atua i nei.

0: kusi mai alau fa fufunga o le fa pupunga fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lauleti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fuelo tātou o tino o tātou mafuta ele nei fo